krono oh heva himusani ndwe yen krono freedom nyame no jesus wo ye wo hini anaji ye die yen krono mire yen krono wo hini yen sha nen monya mire jesus wo ye wo hini eti wo krono